Ẹjọ́ torítọ́lọ́ ẹ̀yẹ wa, oríṣẹ́ ìjì ti
ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́

0: Ọlọ́run ọba mi a wà pẹ̀lú wa àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n gùn dànù ní ara wa àlàáfíà àtò tó péye la máa fi máa lo ọjọ́ ẹ ṣe ó dà.
1: Lajilu FM 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.